bɛyɛ ama wo sɛ di a yɛtwa wo nyina so sɛ ɛbɛfefa na wo da sɛ ne anyame abɔ wo sɛ nsubaa soa agye ne awurade ntumi nyama wo bepa ba ne mu ne suo nyame ɔte ase dua mpo a yɛtwa so wo anyina so kɛse bi sɛ